0: Alright, digale omangune nime sunde ita agumange elabo yete. Tine noto nikitine Adelaide Ellen Gulligay. Noto nikoya tujina subu inato betune brana kituko stone ni line noto nipasimete. Kima kinye ito minda anato ke enneba Jehovah. In asubu inato kinye wuna kituko stone ni tajifa malo. Alright, segera lagi kami challenge. Touch for mana? Yes, eh, shalom. Karibu sana tadi.
1: Yes, please. Misha, na, endu mayal mereka. Na, na, angin tu cewa mak ibu tu ni ni welcome there.
0: Igima kini kami ni dah nampak amuk tu, anda cina kan kita juga tadi.
1: Na, na, mak ini dah nampak amuk tu, anda. Na, na, na, me pasta na nyun pasta sah mengen. Tici, awi nasisan pasta in Simon Tarture. Masya Allah. Ma, ma, ini ni yang segera and. Mama present rete so ite mwana mungu so ya mutu rechi na ingi mba hii katuwa rechi na ingi mbu kwa uwa mutabra akati huko wakandisa wale kongkoi rechi na ingi mbu kita batura agina wama kipetu ne mye
0: ingi beru rene
1: makia petu nuko kita kusepe mkongkoi yoi eldo ndere
0: ingi beru rene ae gana pchene etup chwane itachifu malo itachifu malo
2: Yamuna ndugu tere.
0: Ah bai bengi pchayate. Garibu langat ku ibe chano.
2: Ami te mabu wa wei den ko wano.
0: Iwa let's go go chunde langatu.
2: Aja baba ko ta ami ami bo age ke te si te tere.
0: Na ra garibu.
2: Na magi mi ta yo wa yi. O ri bi bi ju. Na me Ana menda Samiri agneva Maria kuma tuju namba 10 agneva remenyo agi nakyama na nyune nekbare ikbare kristo agne adanya wa agne barare bare megu rebare nabo si ya agne nekbare nikedwe tuno bare erigo
0: alright
2: Thank you, sana, Mr. Langatu.
3: Tachafamelo.
0: Igaribu sana dadi.
3: Chamge ndugu.
0: Bye bye ngiptaya atwe.
3: Na otanga bisa John tuno yeshungre.
0: Itagat Mr. John.
3: Na ngiya tachamege ndugu.
0: Imanwe iwe kingo ngiptaya ata.
3: Oye kije ngiptaya ku ngwe kabisa amuni ndugu.
0: Mhm.
3: Ngiya tosne chamwe ngo iwe ngwe kabisa.
0: E kabisa kunu no chonon. Yes.
3: Hey, wunu no tiano arundugu.
0: Mhm.
3: Ada aji ndugu.
0: Yes.
3: Na makimye nda kupita ya tichwe.
0: Mhm.
3: Ata wune kuhu in tena tiago antumani kinyo shakli chaya tesiongro miwe selera apkori magani.
0: Mhm.
3: Ma uti nivu tichisute rakia.

Ana nyamwangu tukostone ni ngutimite nyon en ingune. Imagine kituko ikune kituko agostone ni noteng nebo star 274 ajem. Age lenje 150,000 til tikiti seku angwane ningune. Kima tikiti seka angwan kituke. Agi sibiye gu notok ne tai en tikiti jan angwan gitu gostene ne isibiye gu notok ne tai iyo anaku ni tenda age en ino tikiti seg angwan gitu gostene ne dayole nino ni jita nino ni jono bi

0: Gigure PMOs, gigure not to know it out of PMOs, Janzo. Alligator go to a baguette, you go. Get him and Jay John and Leggy Bendy. Ayezi kweli fika jameni. Kwele kwa kini kile imipo ya wanea kile kwechi ya kwa itawo. Hapa kutur kwechi kwa po yote nende tu. Ukuro mkazi itkabileta ke. Ama chenguni sandi especially siku wana request noto reboti yendo noto na imo kini ike. Miji tano kwa kusipu kwele Webster. Drope na katukul noto nebo fair girl. Egalle webster ngo nyaga tukul na tene ba fair girl chela bitok all engine sawa sawa kabisa siko nyo tene na tene ba fair girl chela bitok in bitut na tene ba ile na kuna ingine hatari na basi mtu ama gende imagine na tene I know simo anji ta request na tene unge tene makinege kiro go to mota na simo it chomona le nji pungezi na tene ngigure chela bitok na mjini watakitikino 0727 ingenge ene le miten 0727 aguletunen 005 0727 aguletunen 005 mi mama miten madam ne miten ya tenene ne kekuren lea neba 0727 aguletunen 005 lea all engine pongeze kabisa. Congratulations. Boda neba 150,000. Enso kuhuru neba star 448 hasha. Kukua kwa ljigego uno anito. Kukua kwa ljigego uno anito. Pongeze zaidi. Aya, aga anamsi mwet kitu kulo anicha pchini kiasike besoko kwa bebertake. Mwani linji oti ni noto demoche zande special kwa inu. Request, aje femelo. Hey, yes.
1: I'm in Olamba Studio Western.
0: Chambe ke studio.
1: Kaine tuma na gibebe na na so jo do Western.
0: Aha.
1: Yenda na ma jei.
0: Hey.
1: Ni jana ya na wo mange ma na da le we ya ga we.
0: Eh eh.
1: Kubara ambose le kai ya.
0: Ambose le gai.
1: Eh ama jei torna na ambase andele.
0: Ambose le gai. Ah, wo kijana mdogo huyo.
1: Ingawa
0: alikataza kuimba huko kutistalja. Mwako. Mwako. Mwako.
1: Mwako. Mwako.
0: Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako. Mwako.
1: Wanga
0: pesa nitukai nekode na inafuzo aya zina mjini yote deno inafuzo siya tataje fm leo alo tataje fm
2: arakuri
0: yes
2: kamuna ulama narabi
0: chambe ya narabi
2: nani mwalole tuwa kono wada aspeti mkwe tataje kocho
0: mwagogo
2: mwagoshi
0: aha
2: mkina na mainti wana mstangete ne title nanyina kuchuchu
0: ah wale kuchuchu
2: kuchuchu wa mstangete Nongo uno.
0: Gero. Ajunyase. Tanje femelo.
3: Westara guri.
0: Hey.
3: Yabuno kwada.
0: Moto wa mite well.
3: Aba sanna le mi wel gable ta ga gure na nanera ba da brune le gwo lu je wele.
0: Aha.
3: Aba sei imi go mie ma to da ba ngani.
0: Za nyongo uno anita gitia.
3: Ruru ga gitu uno na sigi dori tu jara ba den lu gwo lu je wele.
0: Asante sana ra ba da ba gwo lu je wele. Tanje femelo. Hello.
4: Yeah,
0: Bye bye bye. Besa yeah, mune
4: bye bye. Magitu ya.
0: Ngone.
4: Haron ya je.
0: Yes, mo jite na naron.
4: My brother na basi kesa na mbagi ga kita mara.
0: Oh yeah, wale giga gibe mara.
4: Eh, na ta rutine na ta.
0: Aisi rutine ungo kwa lekol.
4: Madi
0: dudu kabisa, asante sana. Aya, taje femelo.
5: Taje femelo.
0: Yes, hello.
5: Nemye, wei wabista.
0: Nemye.
5: Kai ne kuma negile teni ene rene naroso uti.
0: Ehe.
5: Amagi chogi nyo nang nombo kamata
0: Lilal doso.
5: Amin dani.
0: Safi sana. Na mjini yonitani. Kwa mbisi, ata une natareba fair girl. Kimi ten climax. Na otane bata tutie teni rautane. Na otane nebumwe cheche kabisa. Tuko climax sasa. Request yako ndio dawa. Ngoi titi yonitani. Kaso, wale lilal dos ke lilal dos. Usipende na moyo tu. Urenchela Bitok. Fair girl.

0: Jamge jamge jamge Maria tendo negara ran kabisa negara tuete tu tieta gere tane kigure to masakale ja hello my good friend Amata Village. Kongo missing kale salimia Webster tumetoka kanisa we are blessed. Kongo missing Thomas. Stake ngalal gore na tene basimu it gore ta conference kora. Aya kasore nyo ameja agerbi kemite conference tumusifu Yesu Kristo ameja roje tane tainyo tumusifu Yesu Kristo. Yes.
1: Come
0: get
1: out of
0: here. Oh, get the shawl, Nicabisa.
1: I call for you again, Bobody.
0: To Museo Jesu Cristo, go not.
1: To
0: Diamond and Milele.
1: Amen.
0: Amen. Aya gondo tak sere nyu ame je jitu soko ni status 74 ash kemi te duget number lo age re jitu nyu ne gi gure thai ta se ka go jon chi ga ine de tarapi ni 50 shilling sa gi gaji aur ni ne gure mo ni ka gi gaji 350 go ngai missing joyce ka gi gaji 500 jitu ne gi gure in kipkemba ka gi gaji 800 jitu ne gi gure justin ko ka gi gaji 645 go ngai missing chutu wagenye oroni jitana kwa chukura kennedy kwa 44 shilling iroga sari ni ukalejin tukani kutintuwa kapisa tuku chukura oroni mite bonasi oroni jitana kikure ngo kikure nora kwa 1045 ale na glen uya liya muka na mukono ya right agwa muka na ya left iroga jitana kenyoru setejo sahi kichongo ni kimucheso Koga tele limani en barate ngung status 74 ash la bachi tu kulagoi duget number 6 duget number 6 asene nyu ngoi ta gebe riat ke mandeng dugani ama me cheke kar go to mi jutu ama je geri leke jutu star 274 ash duget na magabi mite bonus inya ke tole makini ke bonus injeni rabene kyo gi koni ke lejini e oronjo ta wege ke sogoni agi wege anyu ning sogoni nginyoru wege guna go jita ne utai ta stai ta ska nyoru age kwaman my wake say you wake a gaga 150 shillings ko aje wake amu isanyani rabini jago to going commande nyu ko gaiye ku jitana ganjo chikara bini ke jang oron jitana ki kure abika ya lagene abika ya gaiga aje 800 oron amos agene gago nyor chike 50 iro amos igere rabini jago isanyani kidogo ko unata na nguna te nyo ne nyor wala 50 nyor wala 40 nyor wata pogol ko ko inga wa ngute tutya tamau ko ga ye ko magariat ki belen so ame je inga mi tu ya ga ke ko ni je ki we ko ne ke ko magi kwa man nyot ke ga swamos aya anginye ne to mi nyanyo ni mi bwati ne ta ke ne gi ni bwati ka besa mu ma ko ito si sta kan ga tene ne ko ga ni ga chutuli ah tenda ne bagi swahili ka lempeni kaisare Oye, kasere nyo Esta 274 ash kimite duget namba ta kasere nyo kimite duget namba 6 ameje ichutunguni ngana msime ta kanyo tumusifu Yesu Kristo
2: Ekele malo
0: Yes
2: Chamge
0: Achamege kabisa labta inyi
2: momi mwali angu andamu na lomba studio
0: Chamege studio
2: That now wabi mwini nilugurwa ni mitigari asinyi Mwini nandani narasa
0: Aya
2: Anyati jorwaju.
0: Yes.
2: Amma inyo nak tiendo na mboko talingo na mare ocho mege bot Emmanuel. Yamge Emmanuel. Uno anda nyongo uno.
0: Ya koro ngalo cha mege bot Emmanuel. Ah to ma kase na ta ganyo na ye wewe. Bas inge ni lengo ndu ni ko changa imute ka meje ke nyoro tena na ta gen ne bayin. Yani ke ngarali nguno. Komara komite biche kobune chaicho goibe chamane kwage komite biche tindawa kaimetap ke tindawa maswali mingi kotebege tebuti kichang ame chogo nyutieni siko bitin kogone ke muitae kaimuti ke bangonduni changa imuti ke agle changa imuti kotege sabe

Aya kas kurset kau nato naga sana niu kaguri nak ini alajin saruso kau ni asuka beten kau mandai niu tak pasudio kau mengetu kau iye keu ya nekang kinami kau keten dai rapi ni kita kau kai niu sokon lagi ni manyoruki ame je iwe keh ke kau ni rapi ni keh kau ni bonus kau bata ke kau ni 45,000 *274# do get number number ngapi do get number 4 agi bateleng *5 ago utiabik *447# kogaya tunungete do get number 2 ago do get number 3 lakini kago utiabik ora nato kole mirapi ni kolot charibu bahati kila mahali *274# do get number 4 *274# do get number 4 kasalinyo kago nin paranda nei negei ne tomga inyoru besho yasuka biti nyoru rabini ingia kwa sasa kikurena Ezekiel Arap Serem agetogol nege miko bata ameje igeri legejo to sogo ni status 74 ash number 4 getu yebe tu tapkaroni ingte tute noto neba katorore ta galasurit kongete saitlo agoi saisi sit noto neba betamagun weekend agana metabu gete na nyejat kabiru tap Jehovah komalo o tu itu sih ko bata timon meli logo kapi meeting lo kinda ya ko bata utu ya ko bata susana engte tu tino tok neba rumba seregonyo.

0: Wafalme wa pili sita kumi na tano.
1: Ayo ni ole wendi koberuri Jehova.
0: Na mini mungu naenda kukubariki.
1: Ebu soma pasta.
0: Akingonget otuaginde tap chitap kwa mukta indet.
1: Kale akingonget otuaginde tap chitap kwa mukta indet.
0: Koronine.
1: Koronine.
0: Komanda.
1: Komanda.
0: Ogero.